0: hefyd i'r grisiau efa hefyd nid i'r siant.
1: This is actually, this